afternoon.

beliefs and opinions that do not come from within.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5. Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Rimljak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U Kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba. Radio Student.

nedelje poješćemo drago kamenje, stakitava žižena, čeri kurtizana. Ovih dana gladni bijesni, jedina drugjera sebe zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad više

0: kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
1: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
0: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja. Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja, s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
3: Aha, radio. Mi smo Marci Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Ostaňte doma.
1: Prošle podne, vrijeme za studomat. Evo, već smo debelo ušli u ljeto, temperature se ne spuštaju ispod 30 ili se spuštaju, možda nemam pojma. U ljeto smo ušli, ali smo se zato otprostili od nastave u ovoj akademskoj godini 2025-2026. Mi smo dali sve od sebe da napravimo sve moguće wrap-upove i prisjetili smo se svih dobrih, većinski dobrih stvari, nema negative kod nas, koje su bile ove akademske godine. Na kratko se oprostili od svih studentskih aktivnosti koje su naša oka i uha pomno pratila, odnosno slušala. Ipak, ostalo nam još nešto čime bismo se htjeli pozabaviti, odnosno čime bismo htjeli zakucati ovu radijsku sezonu i samim time ovu emisiju, a to je tema koja se tiče velikog broja studenata, pa evo, i naših trojica. Čekaj, daj mi malo da nastavim. Sam je danas trio s četvrte godine koji je zajedno tu od prve godine kad smo krenuli još tamo na Importaneu. Pa sve sada to su Vito i Iva. Pa
2: bok ljudi.
3: Bok. Suza goni.
1: Evo, lagano su suze već krenule. Pa ono, da ne budemo skroz tužni mi nego oni ljudi na Savi. Barem oni iz petog i šestog paviljona, evo ne znam jeste čuli, mislim jeste sigurno, ali kreće obnova, tako da...
2: Da, morali smo reći tu informaciju, znači, zapravo sad krajem sedmog mjeseca.
1: Kreće obnova, pa svi petaši i šestaši sa Save će morati na kratko naći privremeno neki drugi smještaj, što mi istinski žao, pošto je Sava genijalna za dom, ali eto, bar će biti ljepši i uredni domovi. Pitanje šta će biti s njima, pitanje kako će njima biti sljedeća jesen, odnosno nova akademska godina i što nas sve donosi, ali prije toga evo što današnja emisija donosi. Gdje studenti idu kada se razbole? Radijska reportaža Halo Halo gdje je doktor pokušava odgovoriti na pitanje adekvatne zdravstvene zaštite zagrebačkih studenata koja se godinama postavlja. Studentica tjedna ujedno i ona koja trenutno dijeli radijski mikrofon s nama, naša kolegica i urednica Iva Miljković.
4: Test, 1-2. Tema studentskog tjedna.
3: Iako je kraj nastave odavno iza nas, tema koju vam donosim u nastavku i dalje zaslužuje pažnju, čak i nakon posljednjeg ispitnog roka. O njoj smo govorili i ranije. Nedostatak adekvatne zdravstvene zaštite za velik dio studenata Zagrebačkog sveučilišta, radijska reportaža Halo Halo gdje je doktor pokušava pronaći odgovore na pitanje tko je glavni krivac za to što zagrebački studenti godinama i dalje nemaju riješen ovaj problem. U sklopu kolegije istraživačko novinarstvo, autorice Petra Kolovrat, Ema Mihaliček i Iva Miljković pod mentorstvom nastavnice Dore Kršul i Kristijana Došena donose priču o tome zašto studenti ostaju bez zdravstvene zaštite.
5: Student Vito Tomas dolazi u jedan od domova zdravlja u Zagrebu kako bi zatražio svoju uobičajenu terapiju za anemiju. Liječnica iz Splita mu se ne javlja. Karton nije prebacivao u Zagreb gdje trenutno studira, a lijekove treba što prije. Vito odlazi u drugu ambulantu nadajući se drugačijem ishodu.
6: Bez nekakvog nalaza, bez toga mi nemamo uvidu vaše papire, nikako nemamo.
7: Ja,
6: neće vam nitko to napisati.
7: Znači ne bi mogli sad pomoći da sad ne negdje idemo u dok nisam uspjeti.
6: Ne, ako ste ovdje u Zagrebu, kako je to rješenje, što je dugotrajnije biti?
7: Mislim, student sam ovdje, sad neću neko vrijeme bio u Splitu i sad da sam ja mogu sad doživjeti svoj ideje.
6: Samo kod svog liječnika, zato i postoji mogućnost telefona, maila, liječniku da ja vam pošaljem.
7: Nije mi se javljala par dana, pa sam se ne mogu.
6: A mailom joj se ne možete javljati.
7: Ja,
6: ne, evo, drage, bolje, gledajte, doktore, ali ne vremo mu ništa slati od lijekova, ne ovi, ne, ne, ne, ne, ne.
0: Imam li šta vam liječim u Splitu?
6: Da.
0: Pa šta vam treba sad? Za lijekove sve sam pitao, ako se vi to možda možete pripisati.
6: Ne može, znači, da pošaljem
0: lijek, ali
6: možete biti ovdje. Okej. Zaista nemamo uvida u kartone. Samo vaš
2: liječnik. Što kada trebamo liječnika, a za nas njega nema? Ovo nije prvi put da su se zagrebački studenti doslovno našli pred zidom. Odbijanje studenata u zagrebačkim domovima zdravlja uobičajena je praksa. Studentica Sara imala je temperaturu nekoliko dana zaredom. Njezina liječnica iz Splita uputila ju je u bilo koji dom zdravlja u Zagrebu jer bi je trebao primiti svaki liječnik obiteljske medicine. U domu zdravlja Sopot, nakon što im je predstavila svoj problem, nisu je prihvatili jer nema karton.
8: Dan ili dva nakon otišla sam ponovo u isti dom zdravlja i u istu ordinaciju gdje su me sad primili. Nije bila ista sestra od prošlog puta, a za doktoricu ne znam jer prije nisam je vidjela. Tada me pregledala i dala mi antibiotik, ali to je već bilo nakon 5 dana temperature.
2: Ovo sve zapravo ukazuje na jedno, nedostatak adekvatne zdravstvene zaštite za dobar dio studenata sveučilišta u Zagrebu. Svakako za one koji u Zagreb dolaze studirati iz drugih dijelova Hrvatske. Pitamo se tko je glavni krivac, ili je ovo još samo jedan od onih trenutaka kada u hrvatskoj realnosti nema pomoći. Studentska poliklinika. Dvije riječi koje bi riješile zdravstvene probleme velikog broja zagrebačkih studenata. Sve do 2013. godine takva je poliklinika i postojala, na Trgu žrtava fašizma u sklopu studentskog doma Ivan Meštrović. Zgrada u kojoj su djelovali spomenuti dom i poliklinika u vlasništvu je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Te 2013. godine po isteku ugovora o najmu zgrade, studentska poliklinika zatvara svoja vrata. Nagađalo se kako će tamo osvanuti neki shopping centar ili hotel, no i danas ćete tamo vidjeti samo prazan, derutni objekt bez naznaka života. Prema riječima dekana Medicinskog fakulteta Slavka Oreškovića, čini se da je rješenje nadohvat ruke.
5: Medicinski fakultet dobio je prema novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti mogućnost da organizira zdravstvenu zaštitu, prvenstveno za studente na primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj razini. U svim dosadašnjim anketama studenti navode neadekvatnu zdravstvenu zaštitu prvenstveno za one studente iz drugih mjesta te za strane studente. Budući da po novom zakonu možemo kao fakultet imati ovu djelatnost, odlučili smo osnovati studentsku polikliniku u prostoru bivše klinike za ortopediju na Šalati, koja je nakon potresa neupotrebljiva, te se mora obnoviti kao najzaštićeniji građevinski spomenik na Šalati.
2: Trenutno je odabrana tvrtka koja će izgraditi glavni projekt i izvesti radove, a po riječima dekana Medicinskog fakulteta Slavka Oreškovića, krajem iduće godine studentska poliklinika možda bi mogla biti izgrađena.
5: Ako sve bude išlo po planu, krajem iduće godine poliklinika bi možda bila izgrađena.
2: Govori nam i o tome tko će sve raditi u poliklinici i što će sve sadržavati.
5: U njoj će raditi vrhunski stručnjaci i nastavnici Medicinskog fakulteta. Poliklinika će imati dijagnostiku, CT, magnetsku rezonancu, ultrazvuk, rengen i drugo, citološki, biokemijski i mikrobiološki laboratorij, ambulante na razini primarne i specijalističke djelatnosti te stomatološku zaštitu. O organizaciji rada ne mogu sada govoriti dok poliklinika ne bude u funkciji.
2: A pitanje o izgradnji poliklinike postavile smo i prošle godine, u svibnju 2025. kada smo radili televizijsku reportažu za televiziju Student. Dekan Orešković tada nam je rekao da će poliklinika biti gotova unutar godinu i pol do dvije, no sada je jasno da su ti rokovi probijeni. Zbunjene dvosmislenošću dekanovih odgovora, ponovili smo upit i tražile konkretna pojašnjenja o razlozima kašnjenja. Odgovor na to pitanje nikada nismo dobile. A vrata nekadašnje poliklinike za studente na Trgu žrtava fašizma bila su otvorena uvijek. Jedini uvjet bio je važeća zdravstvena iskaznica prilikom upisa u sustav i kasnije nije bilo problema, kako nam govori bivši korisnik studentske poliklinike, novinar Jasmin Klarić.
9: Ja nisam nikakve papire ni trebao tu prebacivati, koliko se sjećam. Mi smo bili automatski svi prijavljeni tu. Možda prvi put je trebalo donijeti sa sobom osobnu zdravstvenu da te upišu, ali nije trebalo tražiti ispis iz jedne, oko sve se rješavalo automatski. I ja se stvarno ne sjećam da sam ikad tamo duže čekao. Kad te nešto zaboli, odeš kod doktora, još sam ja tu živio u susjedstvu, pa mi je stvarno bilo vrlo jednostavno. To je bio tvoj doktor opće prakse za vrijeme dok si na studiju, mislim da su bile, da li su bile dvije ekipe ili jedna sa dvoje liječnika u dvije smjene, sad se to točno ne sjećam. I ništa, bile su dosta kvalitetne doktorice, obe koje su za vrijeme mog studiranja me pratile i nisam imao apsolutno nikakvih problema.
10: Zatvaranjem studentske poliklinike na Trgu žrtava fašizma, ordinacije liječnika razmještene su u domove zdravlja i privatne ambulante diljem Zagreba. A iako još neko vrijeme nećemo vidjeti naznake života nove studentske poliklinike, to ne znači da studenti svoje zdravstvene probleme mogu staviti na off. Negdje to moraju riješiti.
5: Studentica Petra Kolovrat svoje zdravstveno stanje također objašnjava liječniku u jednom od domova zdravlja. Ima astmu, a u zadnje vrijeme primjećuje da teže diše. Liječnica joj je iz Splita, a karton nije prebacivala u Zagreb gdje trenutno studira. Za razliku od Vitovog slučaja s početka, ona je svoj pregled dobila, a na kraju i odgovarajući lijek.
11: I sad dište duboko.
12: Znači nije u redu, možete vam staviti samo terapiju, to mi za vjetra sad ništa dodavati.
13: Ok.
12: Čim za ruke ništa veće,
13: da je dobro.
12: Eto, to će biti u ljekarni
13: plan. U redu, hvala puno.
12: Ništa.
10: Dobro ste čuli, nekim studentima poput Petre ipak se posreći. Zanimalo nas je što će na ovakvu neujednačenu praksu reći u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Iz njihova odgovora proizlazi da studiranje, za razliku od godišnjeg odmora ili službenog puta, ne spada u privremenu odsutnost, pa studenti ne mogu koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod drugog liječnika. Ali ako prijave boravište u mjestu u kojem studiraju, to im onda omogućuje da prebace svoj karton kod liječnika u Zagrebu i tako ostvaruju zdravstvenu zaštitu. Ako pak studenti ne prijave boravište, dodaju iz zavoda, potrebna zdravstvena zaštita pružit će im se u hitnim slučajevima poput traumi, akutnih stanja, zaraznih bolesti i sl. Tvrde i da primjeri naših kolega studenata koji smo zabilježili na terenu u ordinacijama diljem Zagreba dokazuju da su propisi adekvatno primijenjeni.
5: Osoba koja ima poteškoće disanja uslijed astme dobila je recept za prijeko potrebni lijek, dok je osoba koja je tražila nadomjestak za željezo opravdano upućena da isto zatraži po povratku u mjesto prebivališta kod svog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, a ako se radi o redovitoj terapiji, mogla je kontaktirati izabranog doktora i putem telefona.
10: Studenti koji prijave boravište i istovremeno odluče prebaciti svoj karton u Zagreb, ponekad se nađu u situaciji da ih nigdje ne žele primiti. Poput naše sugovornice, studentice Helene Lucije.
14: U tri različita navrata sam išla u najbliži dom zdravlja i doslovno kucala na sve ordinacije opće prakse usred njihovog radnog vremena. U većini njih mi nitko nije otvorio, a u tri ordinacije su mi rekli da ni nemaju mjesta. Ne poznajem jednu osobu koja je došla studirati u Zagreb i da su prebacili svoj karton ovdje. Mislim da je upravo zbog toga gradu prijeko potrebna funkcionirajuća studentska poliklinika.
10: Nedostatak studentske poliklinike i neujednačena praksa ordinacija sa zaprimanjem studenata često dovode do preopterećenosti hitnog prijema. Tamo odlaze studenti kojima je hitna jedino što im u ovom košmaru preostaje. Govori nam liječnik hitne medicine čiji je identitet poznat redakciji.
15: Preko 90% situacija su nešto što bi se moglo riješiti u ordinaciji obiteljske medicine. Pa najčešće su recimo bol u trbuhu, pa onda da su nešto loše pojeli u tom smislu ili prehlade, temperature, ono u smislu možda i neke gripe ili tako nešto. Bude stvarno svega, bude, imam studente koji su čistili nešto pa su čistili sa solnom kiselinom i tako, pa su sebe malo nadisali toga, ali u pravilu nisu to neke situacije koje su sad možda ono, više ponekad dođu ljudi koji su preplašeni, neki napadi panike kod mladih ljudi isto vrlo često.
10: Liječnica hitne medicine s kojom smo također razgovarali objašnjava nam da vezano uz boravište, prebacivanje kartona i sve druge zakonske regulative i prakse, rješenje ipak postoji.
16: Ovi obiteljski liječnici u Zagrebu, mislim, oni su svi više manje preopterećeni, oni nemaju za nove pacijente, ali oni mogu u sustavu upisati sebi vanjskog pacijenta i oni vanjskog pacijenta mogu pogledati i mogu mu izdati antibiotik i mogu s njime, doslovno mogu pisati kod vanjskog. Ono što to niko ne radi, onda bi to recimo bilo možda malo sretnije rješenje od hitne. Ali to, mislim, oni to neće raditi, zato što oni kao imaju previše svog posla. Zapravo na njihovu dobro volju, oni bi trebali, oni bi to trebali raditi.
10: Svaki student medicinskog fakulteta po završetku studija svečano polaže liječničku prisegu, Hipokratovu zakletvu, u kojoj obećava da će kao liječnik svoju profesiju obavljati etično, savjesno i u najboljem interesu pacijenta.
16: Imaš pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, znači gdje god si, to što se ti preselio u drugi grad nakon studiranja nije razlog da se tebi oduzmu osnovna prava koja smo se dogovorili po ustavu da ćemo davati svima. Mislim da hitno se uvijek može doći, najbolje bilo kako stanja hitnije, mislim na hitnu, mi primamo sve pacijente, kakve god imali tegobe, a stvari u tome da hitna za stvari nije i ne mre biti rješenje, su sve hitne prebukirane sa svime i nije baš rješenje kupi sestra u obiteljskoj kaže idite na hitnu za to da te neko napiše sa bojetom.
10: Nedostatak inicijative liječnica i liječnika opće medicine u domovima zdravlja te njihova dobra volja prema studentima ističe se kao jedan od problema tijekom ovog istraživanja. A preopterećenost hitnih prijema ukazuje pak da drugo rješenje za studente mora postojati. O svemu ovome kontaktirali smo i Sveučilište u Zagrebu, u čijoj bi domeni jednog dana trebala djelovati studentska poliklinika. Nakon što na dva upita nismo dobile odgovor, telefonski smo kontaktirale glasnogovornicu Tamaru Dagen. Objasnile smo joj kako nam je odgovor uprave sveučilišta potreban, no ona nam je poručila da je nažalost spor proces odgovora na upite koji ne dolaze od medija, već samo od studenata novinarstva. Odgovor dan danas nismo dobile.

0: vodi, što je po meni poražavajuća činjenica da je tako nedostupna, a važna osoba na takvoj poziciji.
1: Osim ignoriranja studentskih upita na sveučilištu, ostaje nejasno zašto studenti i dalje nailaze na prepreke u ostvarivanju osnovne zdravstvene zaštite. Otvorenim ostaje i pitanje hoće li najavljena nova poliklinika zaista biti realizirana u predviđenim rokovima. Dobar dio studenata koji nemaju zdravstvenu zaštitu u Zagrebu, na kraju dana prepušteni su sami sebi i dobre volje liječnika. Frustrirajuće je i neprihvatljivo da studenti najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj nemaju mogućnost odlaska kod liječnika i specijaliziranu studentsku ambulantu. Dok se rješenje ovog problema godinama odgađa, posljedice najviše osjećaju upravo studenti. Jedino što nam preostaje jest kucati na vrata domovima zdravlja, čekajući da nas netko iz milosti i na našu sreću primi.

0: I evo, nakon ove predivne pjesme Kamo odlazi svjetlo, naš posljednji student tjedna, odnosno studentica tjedna, konačno da smo i to doživjeli, Vito, da imamo priliku ovih par minuta u eteru
1: razapeti
0: našu šeficu posljednje dvije godine, studentica tjedna, Iva Miljković, dragi slušatelji, i to ste dobili 6 minuta gole istine.
1: Reći ću da si me natjerao na ovo.
0: To nije bila moja želja. To je bila moja ideja i uspio sam, jer nismo ništa drugo imali za danas, pa smo morali reći.
1: Svi su otišli na more.
0: Svi su otišli. Svjetlo odlazi negdje

0: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: And why on 100.5.
2: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
3: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
2: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
1: And why on 100.5.
2: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja, s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: And why on 100.5.
2: Vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Windinga Refna.

Uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
2: Još jedan.

0: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
1: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
2: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
3: Tu sam na trgu na Boru.
4: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
5: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
6: Pazi! Petarda!
7: Zagrebačka petarda. Tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
8: Dobar vam dan u zagrebačkoj petardi. Još nismo sigurni je li ovo zadnja u ovoj sezoni ili prva u novoj, ali vidjet ćemo. Donosimo vam tjedni pregled vijesti iz Zagreba i okolice. S vama su Laura Volerić-Horvat i Edi Bajramović. Evo što vam donosimo.
9: Grad se bori protiv toplinskog vala. Ulaz u gradske muzeje i bazene besplatan.
8: Nova regulacija prometa na Savskoj cesti. Službeno vozilo premijera Plenkovića, prva žrtva.
9: Imenovan novi nadzorni odbor ZETA.
8: Knjižnice grada Zagreba predstavile novi vizualni identitet.
9: Započela rasprava o Sesvetskom generalnom urbanističkom planu.
8: Sugovornici posljednjeg izdanja Zagrebačke petarde su novinari Večernjeg lista Gabriela Krešić, Jutarnjeg lista Anton Tipura, te portala Ivor Kruljac.
10: Kukovi! Sometam vas popodnevni odmor!
4: Petarda!
9: Na trgu Stjepana Radića donesene su odluke kojima se građanima omogućuje lakše podnošenje visokih temperatura. Ulazak u gradske bazene te u gradske muzeje je besplatan. Bazene je posjetilo oko 14.000 građana, a najveći interes bio je za one u sportskom parku Mladost. Među muzejima najposjećeniji je bio onaj prirodoslovni. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolinec naglasila je da će se zbog suočavanja s toplinskim valovima izraditi model kako regulirati postupanje gradskih ustanova u takvim situacijama. Cilj je u proračunu predvidjeti sredstva kako bi se mogli financirati troškovi gradskih ustanova koje građanima mogu ponuditi klimatizirane prostore za boravak, zaključila je Dolinec.
11: Sljedeća je postaja...
8: Postavljeni su separatori na Savskoj cesti. Cilj je onemogućiti vozačima osobnih vozila korištenje takozvane žute trake koju koriste vozila javnog prijevoza, prvenstveno tramvaji. Mnogi vozači dosad se nisu pridržavali prometnih propisa, čime je dolazilo do zagušenja i onemogućavanja prolaska tramvaja Savskom cestom. Ovime će se ubrzati prolazak vozila javnog prijevoza, a vozači se trebaju pridržavati novo uspostavljene signalizacije.
11: Sljedeća je postaja
7: Zagrebačka petarda.
9: A prva žrtva nove signalizacije na Savskoj cesti bio je ipak naš voljeni premijer Bog sunce Andrej Plenković. Prema pisanju 24 sata, vozilo u kojem je bio premijer naglo se zaustavilo naletivši na separatore, a potom se u njega zabilo vozilo iz pratnje. Nova TV navodi da se u njemu nalazio vladin dužnosnik Zvonimir Frka Petešić. Prema policijskim izvještajima nema ozlijeđenih.
6: Pazi, petarda!
8: U ponedjeljak je u Gradskoj skupštini održano predstavljanje predloga odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike i poticanju održivih praksi u Gradu Zagrebu. Time grad želi potaknuti smanjenje uporabe proizvoda od plastike, osobito proizvoda za jednokratnu upotrebu, u prostorima gradskih upravnih tijela, gradskih poduzeća i gradskih ustanova. To se odnosi i na organizaciju događanja na površinama javne namjene. Donošenjem ove odluke grad Zagreb želi potaknuti odgovorni odnos prema okolišu. Nacrt prijedloga nalazi se u javnom savjetovanju do 10. srpnja.
12: Sad tog jedan mjesec ste platim, drugi više ne naš čibe.
4: Pazi, petarda!
9: Počela je javna rasprava o predlogu izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Sesveta, a trajat će do 13. srpnja. Senfi naglasio kako je cilj usmjeriti daljnji razvoj te najveće zagrebačke gradske četvrti osiguravanjem prostora za nove vrtiće, škole i javne sadržaje. Posebno istaknuto, urbana preobrazba središta Sesveta i nekadašnjih industrijskih zona te ozelenjavanje. Uvid u predlog moguć je u Plavoj dvorani na Domjanićevu trgu radnim danom od 8 do 16 sati te na mrežnim stranicama grada. Nakon završetka javne rasprave izradit će se konačni predlog izmjena i dopuna Sesvetskog GUP-a, a njegovo usvajanje očekuje se na jesen.
13: Bolje da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
6: Petarda!
8: Dovršena je obnova Remetske ceste. Time je povećana sigurnost i kvaliteta prometovanja svih sudionika. Vrijednost investicije je 650 tisuća eura s PDV-om. Sanirani su poklopci komunalnih instalacija te je obnovljeno autobusno stajalište kod krematorija.
6: Pazi petarda!
9: Gradonačelnik Tomašević i zamjenici prisustvovali su predstavljanju 12 novih vozila hitnog i sanitetskog prijevoza. Tomašević je pritom naglasio da je ova investicija u potpunosti financirana iz gradskog proračuna u iznosu od 1,6 milijuna eura. Riječ je o 5 vozila hitne pomoći i 7 vozila sanitetskog prijevoza. Prethodnih godina nabavljena su 73 nova vozila Zavoda za hitnu medicinu, a uskoro se očekuje i potpuni dovršetak obnove voznog parka.
14: Za mene porodica...
4: Petarda!
9: Na sjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak izabrani su novi članovi nadzornog odbora ZETA na mandat od 4 godine. Imenovani su Andro Pavuna, Gordan Gledac i Igor Milat.
8: Gordan Gledac redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s dugogodišnjim iskustvom u području informacijskih tehnologija. Igor Milat je stručnjak za razvoj poslovanja i korporativne transformacije, a diplomirao je fiziku. Andro Pavuna, trenutačni obnašatelj dužnosti pročelnika Gradskog ureda za promet, te ima višegodišnje iskustvo upravljanja složenim sustavima u javnom sektoru. Ovime Pavuna napušta funkciju predsjednika nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga.
9: Iz službe za odnose s javnošću ZETA navode kako je cilj novih imenovanja usmjeriti investicijski val u ZETA na daljnje podizanje kvalitete usluge te povećanje broja putnika u javnom prijevozu.
10: Što ometam vaš popodnevni odmor?
4: Petarda!
8: Gradske zastupnice Ivka Odvrčić i Dina Dogan u ponedjeljak su kritizirale kadrovske promjene u gradskim trgovačkim društvima i ustanovama. Smatraju da se posljednji odlasci direktora vodoopskrbe i odvodnje, Gradske plinare Zagreb, opskrbe, Gradskih groblja, Zavoda dr. Andrija Štampar i Zagrebačkog digitalnog grada ne mogu promatrati kao pojedinačni slučajevi. Ocijenile su da se ne radi o jednom čovjeku i aferi, već o obrascu ponašanja. Navele su i da im nije jasno što radi nadzorni odbor holdinga i kako nadzire te procese.
9: Utorak je došla i reakcija gradonačelnika Tomaševića. Osvrćući se na odlazak Filipa Jurišića iz trgovačkog društva Zagrebački digitalni grad, naveo je da je sama interna kontrola uočila sporni račun mjesec dana nakon što je nastao. Time je očito, kako je zaključio Tomašević, da kontrola funkcionira. Zastupnicama Odvorčić i Dogan poručio je da ne razumiju kako funkcionira holding, te da miješaju holding i ustanove i ustanovu za upravljanje sportskim objektima, te holding i Z. Porazno je da gradski zastupnici nisu savladali osnovne činjenice o funkcioniranju grada, zaključio je Tomašević.
11: Sljedeća je postaja...
8: Na Trnju je u srijedu održana prva ovogodišnja tribina u sklopu projekta participativnog budžetiranja Daj prijedlog za bolji kvart. Međutim, unatoč solidnom odazivu građana, nije sve moglo proći kako treba. Tribina se nije mogla održati do kraja zbog dolaska osoba koje su provokacijama nastojale ometati te napose i prekinuti tribinu. Oglasili su se iz koordinacije Možemo gradske četvrti Trnje.
9: U priopćenju stoji da je riječ o takozvanim narodnim reporterima Dominiku Alpezi i Ivi Šošiću. Oni su inače poznati po aktivnostima na marginalnim portalima i društvenim mrežama u kojima izričito kritiziraju gradsku vlast, ali i progresivno građanske opcije, često šireći dezinformacije. Možemo Trnje navodi da su među ometačima tribine bio i Enimark Ponjević, nasilnik i uzurpator štala na hipodromu, te bivši sindikalist Neven Brnjas, koji je osuđen zbog mita za COVID potvrde. Vijeće gradske četvrti Trnje i nadležni gradski ured objavit će sve potrebne informacije kako bi se građani uspješno informirali o sudjelovanju u participativnom procesu.
8: Kako gradskim medijima javljaju lokalni stanovnici, na Millerovu brijegu, odnosno u Kvaternikovoj ulici, došlo je do intenzivne devastacije šume. Prema navodima, drvosječe su prošlog tjedna glasnom mehanizacijom rano budili susjede. Riječ je o zemljištu površine gotovo 13.700 četvornih metara, a prema načinu upotrebe uglavnom je definirano kao vinograd.
9: Posjednici su tri tvrtke povezane s odvjetnikom Antom Nobilom, a zemljište je opterećeno i kreditima. Prije 20 godina Nobilo i poslovni partneri namjeravali su graditi luksuzno naselje. Problemi su nastali zbog neuspješnog ishodovanja dozvole za pristupne ceste te gospodarske krize. Iz grada navode da nisu dali dozvolu za sječu stabala, a ukazali su i na problem klizišta.
7: Intervju Zagrebačke petarde.
8: Evo nas, došli smo i do segmenta intervjua. Imamo ovdje troje mladih ljudi koji jedva čekaju da s nama podijele svoje iskustva. Ne možemo ih više držati tak da šute. Evo, do sad smo u emisije zvali stvarno širok spektar gostiju. Zvali smo zastupnike gradske skupštine, sindikalce, bio čak jedan murjak, profesore, aktiviste, predstavnicu savjeta mladih i tako dalje. Evo, sezonu završavamo sa kolegama, sa onima koji će najbolje razumjeti kako je to izvještavati o gradskim temama. Pa evo, možda da krenemo odmah sa ovim što je uvijek aktualno u gradu Zagrebu, a to je promet. S nama je Antun Tipora iz Jutarnjeg lista. Mene zanima kako je to pisati u prometu, to je toliko komplicirana tema, imaš osjećaj kao da ćeš se uvijek nekome zamjeriti kad pišeš o toj temi, ili se varam?
15: Pa mislim zabavno, zato što se uvijek događa nešto novo, stvarno mislim da svakog tjedna ili ima nekakav, znači, sanacija prometnica, evo, prometne nesreće i slične stvari, baš ono svakog dana, svakog tjedna se događa nešto novo. Pa ne bih rekao da je komplicirano, zato što su uglavnom, evo, ljudi s kojima ja komuniciram, evo, to na dnevnoj bazi, bilo to glasnogovornici grada, zeta i tako dalje, profesora s fakulteta, vozača tramvaja, buseva, općenito vozača na ulicama, taksistima, svi vole pričati o toj temi i to je zabavno. Ne trebaš ih previše moliti ili vući za rukav, svi vole podijeliti, svi to vole čuti, mm-hmm. Svi imaju neko mišljenje, svi provode jako puno vremena u prometu i svi imaju neku svoju perspektivu i baš zato mislim da je zabavno. Evo, puno ljudi misle da je dosta, kak da to kažem, crno-bijela tema, ali mislim da u prometu nije. Kad se priča, ljudi to dosta i ono emotivno shvaćaju i teško možda mogu promijeniti mišljenje. I evo, baš mislim da je ono vrlo zabavna tema i ne bih rekao da je preteška, ali da, može uvijek, naravno da će se zamjeriti. Nekome ljudi će misliti da moraš biti dosljedan, ajmo reći, da ako si rekao da je napisao u jednom tekstu da nešto ne valja, drugi put si napisao da valja, ljudi misle da trebaš nekako, ajmo reći, biti dosljedan, ali mislim da ne možeš biti, jer svaka ulica, svaki dio grada ima neku svoju specifičnost, tako da, da, zamjerit će se, ljudi su tu dosta, da, znaju onak i vrijeđati u komentarima poslije, nije da me nešto naročito smeta, ali je zanimljivo vidjeti koliko su onak ljudi strastveni oko te teme prometa, tako da. Evo, nekako su me gurnuli, mene iz gradske rubrike, nekako sam najviše tom naginio, pa su mi nekako, ajmo reći, više urednici gurnuli prema tim temama i evo, stvarno sam zahvalan zbog toga. Mislim da je baš, da mi leži ta, ajmo reći, tema, pošto sam i sam puno u prometu i pratim, mm-hmm. Tako da.
9: Promet je nekad bio zapravo, to je bila nekakva rubrika sa nekakvim informacijama, često je to služilo da se i popuni prostor, međutim, evo, svjedočimo u posljednjih nekoliko godina to je postala strateška tema u ovom gradu zapravo. Čak što više prometne teme su...
8: Pa čak
9: više...
8: i ideološka.
9: Da, ali što više čak su prometne teme, ljudi više prate prometne teme nego zasjedanje gradske skupštine. Kako to komentiraš i možeš li možda izdvojiti, evo, u proteklih godinu dana ti se time non stop baviš, nešto što se dogodilo zapravo u prometu, a da ti smatraš da je posebno bitno za sve stanovnike Zagreba, odnosno kolokvijalno Zagrepčane i Zagrepčanke?
15: No, prvo, da, mislim, nije uopće konkurencija, ako usporediš pažnju koja se posvećuje prometu ili, na primjer, nekim baš ono čistim gradskim lokalno političkim temama, to zapravo nije konkurencija. Jedno ne može usporediti pažnje koju čitatelji posvete tim temama tim. A za ovo najvažnije stvar, stvarno mi je teško sad ovak na prvu reći. Evo, mislim, ova zadnja je baš ono zanimljiva tema, zato što, evo, meni je fascinantno koliko je ova tema sa postavljanjem fizičkih barijera duž Savske, koliko je to onak, to je ono tema bila broj jedan u Hrvatskoj. Ja ne mogu da zamisliti da, na primjer, da se slična stvar dogodila u Rijeci ili Osijeku, jel bi mi saznali za tako nešto. Ovo je bilo onak tema broj jedan tog dana, pogotovo evo svojim jučer što je bilo. Evo, baš mi je ono fascinantno kako je to dočekano, jer zapravo nije doneseno ništa, kak da kažem, ono, pod navodnicima, ono, strukturalno. Doslovno nešto što se prije nije smjelo koristiti i dalje se ne smije. Ono, kao, koji je ono veliki problem da su ljudi, ono, mislim, nije bilo toliko negativnih, ali bilo je negativnih reakcija, ali evo, baš me ono zapanilo koliko je to bilo. Mislim da je to neko, mislim da je to možda neka najznačajnija. Sad ove neke nabavke tramvaja ili tak nešto, to je sigurno će imati ono veći efekt dugoročno, ali nije toliko zanimljivo to. Imaš osjećaj da se to stalno događa i ko se ne događa. Ali ovo mi je neko koje je ostalo. Može mi ono te onaj recency bias.
8: Da, vjerojatno, ali čini se da stvarno je. Ako se ne varam, čak si ti možda imao neku vrstu ekskluzive u vezi toga. Mislim da Jutarnji možda i prvi izvijestio o tome.
15: Je, imao sam sa profesorom Lukom Novačkom sa Fakulteta prometnih znanosti razgovor, pošto sam već prije godinu dana sam pisao o žutim trakama, gdje je bila predstavljena. To je s nama rečeno bilo u jednom odgovoru grada da se sprema analiza i onda smo kad su vam rečeno bili spremni iz grada o tome pričat, mm-hmm. smo uspjeli imati ovaj razgovor mm-hmm. sa profesorom i evo, stvarno zanimljivo, pogotovo zato što kad uđeš s nekim ko toliko to puno razumije, neke ti stvari postanu jasnije.
8: Da.
15: Sad se nam da čitati isto može posvetiti tak pažnju
8: Dobro, znaš kaj, zanimljivo mi je to da imamo toliko razgovora o prometu, a kao da zaboravljamo jednu stvar, a to je da smo mi zapravo grad sa jednom jako velikom rijekom koju uglavnom zaboravljamo, ne znam, tamo kao da se događaju samo neke tragedije, neke grozne stvari, pa evo Ivor, ja mislim da nam ti možeš možda nešto reći o tome koji je potencijal zapravo ove rijeke koju imamo, jel možemo nešto, kako ju možemo iskoristiti?
16: Pa da, mi smo zapravo Zagreb jedan od rijetkih glavnih gradova u Europi koji ne koristi taj potencijal svoje rijeke. Čak evo nama susjedna Ljubljana, to su baš bili podaci koje sam izvlačio, znači kod Mosta Slobode širina ovoga rijeke Save, nije sad precizno istraživanje nego preko Google Mapsa, iznosi širina korita 90 metara, dok je kod Zmajskog mosta, kod Ljubljane, za njihovu rijeku Ljubljanice svega 25 metara širine, ali oni to stvarno fantastično koriste, ne samo kroz ovoga mala plovila koja su javnom servisu, javnom prijevozu, već također omogući ljudima i da koriste vlastite subordove, da imaju sadržaj i da stvarno žive uz tu rijeku. Zapravo je to zanimljivo što rijeka Sava, ovaj dio ovdje kod Zagreba, pripada pod Lučku kapetaniju Sisak, a Lučke kapetanije, sve ove riječne, su zapravo u nadležnosti Ministarstva prometa. I Ministarstvo prometa zapravo i na početku ove godine najavljivalo taj projekt zelene plovidbe na Savi. Znači ideja je da do kraja 2027. godine pokrenu jedan brod koji će imati mogućnost od 55 putnika i koji će zapravo ploviti od Borovija i Bundeka do Jaruna Laništa. I zapravo baš početkom ove godine se bavi jednom zanimljivom temama, to su kod Zapruškog mosta, vjerojatno će se mnogi sjetiti, imate one napuštene brodove koji su tamo. Ti brodovi su zapravo tamo došli 2005. godine i cilj vlasnika, koji je danas jedan 80-godišnji simpatičan čovjek koji se zove Veljko Kosanović. On je imao ideju zapravo napraviti to kao jedan ugostiteljski objekt, nešto kao u biti splavovi na Beogradu. Nažalost nije uspio zbog financijskih...
9: Jer nemaju Vučića.
16: Nešto tako, inspirirao ga je taj Beograd, ali nije uspio zbog financijskih nedostataka. I to je tamo stalo 2005. i sad zapravo je baš Lučka kapetanija Sisak 2024. naložila mu da to ukloni. On se žali upravnom sudu i sad je to sudski postupak hoće li ili neće. Ali zanimljivo je to da zapravo dosta dio ljudi ignorira Savu. Koristimo eventualno onak za rekreaciju, trčanje vamo tamo, šetnju pasa. Ali zapravo dobar dio ljudi, tih aktera, nekih od ljubitelja rijeke do čak i nadležnih ljudi u ministarstvu ili u kapetanijama, imaju taj isti cilj da žele nekako tu Savu revitalizirati. Samo je pitanje koliko će to zapravo biti izvedivo i uspješno.
9: Najavljeno je zapravo, najavljena je mogućnost da Sava postane u Zagrebu plovna. To je plan do 2027. ili 2020.
16: Do kraja 2027. da će plovit kao zaploviti.
9: Misliš zapravo da je to uopće ostvarivo s obzirom da su odnosi države i grada poprilično burni, imaju poprilično burnu povijest odnosa proteklih 5 godina?
16: Pa da, to je svakako jedan element koji će igrati ulogu, jer kažem, ovo je u biti u domeni Ministarstva prometa. Grad Zagreb tu ima jedan određeni dio koji se tiče zapravo generalnog urbanističkog plana i sami ministarstvo kaže da oni se nadaju početkom 2027. dobiti dozvole koje im trebaju za gradnju ovoga. Znači zapravo tu stvari koje treba napraviti, trebaju ovoga iskopati, koliko su rekli, 20.000 kubika šljunka, moraju napraviti te u biti postaje sa tom upozorenjem da vjerojatno neće biti plovna cijelo vrijeme, ovisno bilo visoki vodostaj ili preniski vodostaj. Za to znači svako treba komunicirati sa gradom i sad hoće li tu biti nekakvih trzavica ili neće. Dobar dio ljudi s kojima sam razgovarao o toj temi, znači samim građanima tamo u Boroviju, oni kažu bilo bi super da se nešto napravi, ali nisu optimistični da će to doživjeti za svog života. Ali onda opet tamo biti optimistični, tako su ljudi govorili za Pelješki most, pa eto, ipak hajde, ipak se realizira s vremenom, tako da vidjet ćemo kako bude.
9: A možda bi zapravo trebalo proširiti Savu, prokopati kanal po središtu Novog Zagreba, Starog Zagreba i onda fino brodom ili čamcem od Dugava možda do Donjeg Grada ili do Medveščaka.
8: Da postanemo kao neka Nizozemska pa da, ili, kanalima.
9: Da, ili kao ono kad je u Zagrebu bila poplava. Ne, u biti, cijeli Zagreb treba poplaviti. Najbolje bi bilo da cijeli Zagreb poplavimo, da sve ulice budu plovne i da svi se fino vozimo na čamcima, ali tako?
8: Da, je, jako se slažem s tim, ali čekaj,
15: ne bi imali gužve na cesti.
8: Imali bismo gužve u Rijeci. Ali kad nije ministarstvo ova kockica, ministarstvo prometa tam na Savi, pa njima je u interesu da mogu ono, ne znam, sa gliserima se tam ispred ministarstva, ne znam, imati igre neke ili nešto, ne znam.
16: Da, pa trebalo bi ovoga biti. Glavni problem nije širina korita, jer evo kao što smo rekli primjer Ljubljane, nego je baš ta dubina. I onda je opet ovoga pitanje vodostaja, znači ovoga očekuje se da će po zimi biti previsok potencijalno s obzirom na mostove, na visinu mostova ili prenizak ovoga po ljeti. Ali ono što je svakako, mislim da je u interesu zapravo Ministarstva prometa da to doista pokuša realizirati, zato što pogotovo sad vidimo da je baš ove godine i premijer Plenković sa ovoga, ovim Ivanom Matijevićem kao nekakvim novim šefom HDZ-a zapravo doista išao sticati nekako da malo više pritisnu Tomaševića, da pokušaju kao ajmo reći ako ne uhvatiti vlast, barem učvrstiti svoju poziciju. Ovo je baš jedan konkretan projekt koji bi svako tu možda mogao pomoći, jer znamo da ovo zagrebačko biračko tijelo baš ne reagira pretjerano pozitivno na ovo kritiku ljevice ili nekakve te desne konzervativne vrijednosti koje možda upale u Vukovaru ili Osijeku. Tako da je ovo svako ta stvar. A s druge strane, ako ne uspiju, znajući političar, vjerojatno će sigurno nekako to kriviti na gradsku vlast, ali ipak mislim da je s njihovog nekakvog kapitala, pogotovo jer je to do kraja 2027, znači 2028 je izborna godina za parlamentarne izbore, mislim da bi to svako bio jedan kapital, pa čak vidim da li doista to žele napraviti, ali sad pitanje naravno izvedbe.
9: Dobro, ali mislim, šef za gradskog SDP, odnosno šef gradskog HDZ-a, pardon, Matijević, nije u gradskoj skupštini, dakle njemu je doseg smanjen. I misliš je zapravo da bi se buduće kampanje mogle graditi upravo na toj retorici vezanoj uz promet, na način da se ide emotivno. S obzirom da ljudi zbilja doživljavaju stres, dakle nakon radnog dana od 8 sati, ljudi još najmanje sat i pol moraju provesti u prometu, u prometnim gužvama. Smatraš li da će se buduće kampanje u gradu Zagrebu temeljiti upravo na tom emotivnom? Paf! Građani su nezadovoljni, umorni se vraćaju sa posla, gradska uprava ne vidi ništa.
16: Ako je iole političke racionalnosti, apsolutno, mislim da bi onda obje strane koristile upravo promet kao tu jedan dio gdje kompromizuju emotivnost, ali sa druge strane i nekakvu konkretnu praktičnu svrhu. Jer znači taj brod bi ovoga prema tim najama treba biti putničko-turistički, znači opet putnički, znači ako vi ne znam živite na Boroviju, a radite negdje tam kod Jaruna, zapravo to može biti svojevrsni prijevoz do doma, što je sigurno možda i ugodnije ovoga nego ići tramvajima vamo tamo ili buserima, tako da to definitivno. No opet vidjet ćemo nama sve ovisi koliko će uspjeti tome. Sad je ključna stvar da li ćemo dobiti te lokacijske dozvole koje trebaju i kako će se tu ovoga staviti u tome. Ali opet mislim da obje strane mogu iz toga profitirati. Kako oni koji kažu evo mi smo ono tražimo te dozvole, kako oni koji kažu mi smo dali tu dozvolu i kao da opet kažem napravimo konačno nešto što doista bi trebalo, jer doista evo stvarno mislim jedno mi i Sarajevo koliko ja znam smo jedine metropole u Europi koje nemaju ovoga koji ne koriste rijeku, a od toga evo mi smo konkretno u Europskoj uniji, što onda opet nekakav taj dodatan udarac.
9: Da, jedna od kandidatkinja za gradonačelnika grada Zagreba prije nekih 7-8 godina, koliko 2021. je čak spominjala upravo tu plovnost rijeke Save. S nama je i Gabriela Krešić iz Večernjeg lista. Bog Gabriela, ti si nedavno diplomirala, zar ne?
17: Da, na prošle jeseni.
9: Na ovom fakultetu, da. Tako. Daj mi reci prvo, znači, kada si zapravo ušla u novinarstvo, je li te neka tema posebno zanimala ili si naprosto došla u tu nekakvu gradsku rubriku, o čemu najviše pišeš, što te najviše zanima, i evo postavljam i tebi pitanje kao i kolegi, hoće li se u budućim kampanjama vezano uz promet ići na tu nekakvu emotivnu komponentu?
17: Sad je to puno pitanja. Krenut ću zapravo od početka. U Večernji list sam zapravo došla preko stručne prakse na FPZG. Ja sam čula priče da se u gradskoj Večernjeg peče zanat. Ja sam to poslušala i ja sam otišla tamo. Malo nakon same prakse sam dobila i poziv da ostanem tu. Tako da evo, već sam 2,5 godine u gradskoj Večernjeg lista. Gradska je specifična jer radiš svašta. Mislim da i kolega iz Jutarnjeg može potvrditi, jedan dan radiš kulturne događaje, drugi dan radiš, ne znam, doček rukometaša, treći dan si negdje na ulici, gledaš hoće li suvest naplata parkinga na laništu, tako da nekako to je jako dobar poligon za steći razna iskustva i možda naći nišu koja te zanima. Što je dalje bilo pitanje za promet? Mislite da će se ići na emotivno?
9: Da.
17: Pa ja sad ne bi se složila, mislim da smo u prethodnoj kampanji vidjeli dosta, ne znam, vidjeli smo Bernardića kako gacka u Jarunu, pa mislim, išao on je, ako iko išao na emociju, išao i on.
9: Oprostite, nek nam neko od slušatelja samo javi gdje je nestao Davor Bernardić, molim vas.
17: Na fakultetu je, predaje čovjek, ozbiljio se, da.
9: Sjajno.
17: Da. Tako da mislim da ta neka emotivna komponenta i ne prolazi ako nema nekakvo uporište u nekom snažnom programu i ne znam, imali smo i ove nekakve senzacionalističke ideje, metro od Sesveta do Gajnica, Lovrić nije ni prošao u skupštinu, tako da ono, mislim da se često svede i na ideologiju, a mislim da se svede i na sami program.
9: Smatraš li da se neke teme koje se zapravo uopće ne vežu iz ideologiju, dakle, u kojoj zapravo ideologija, s kojima ideologija nema doticaj, a sada odjedanput postaju ideološke teme, da zapravo ideologija se povezuje sa infrastrukturnim temama, što, mislim, kako da kažem, cesta je ista i za konzervativca i za liberala, dakle to je ono neosporno. Misliš da će se sada nekako glasačko tijelo početi razdvajati po tom pitanju, da će odjedanput, ne znam, nova regulacija

0: prepucavanje, ali mislim da ipak nekako priče koje više dođu baš do Zagrebčana, kao što je rekao i kolega, prometne priče, priče koje nekako utječu na njihovu svakodnevnicu. Trenerski kresovi ne utječu ni na njihovu svakodnevnicu, to je čisto politiziranje, skupljanje političkih bodova, ali eto, promet i tako neke stvari, mislim da ipak je to nekako najbolji način doći do čitatelja.
1: A meni se čini da je možda Marija Selak Raspudić izgubila dosta glasova baš zato što nije uspjela uvjeriti svoje glasače, jel ona lijevo, jel ona desno. Ona cijelo vrijeme inzistira na toj nekakvoj idemo drito, nisam ja ni lijevo ni desno, ali stara,
0: da.
1: Ko si ti onda? Znaš, ono, moraš mi,
0: mislim,
1: moraš mi se prodati.
0: Da to nije autentično, da vide da nekako da fali nešto, a mislim i kad je muž Nino Raspudić, to ti se na neki način oblikuje.
1: Da.
0: Ali da mislim da je njoj, da isto, da je na cijeni danas ovom eri društvenih mreža i svega, da je autentičnost zapravo jako važna i ne valja možda potencirati ideološke teme, a ne valja ni bježati od njih.
1: A mene još zanima, znači, lokalna, znači, pisanje o gradskim temama je zapravo jako različito od pisanja, ajde, ne baš toliko od nacionalne, ali recimo od vanjske politike, to je nešto sasvim različito. Znači, najveći, rekla bih možda da je najvažnije kad pišeš o lokalnim temama, to da su ti blizu svi, i oni kojima predstavljaš sadržaje i oni o kojima pišeš. Često možda vas još ne jer ste mladi, ali sigurno će vas jednog dana Tomašević poznat osobno, znači jer ste nekad pisali nešto o njemu i tako dalje. To je zapravo ogroman pritisak. A s druge strane imate građane koji od vas očekuju brze informacije, konkretne, taj kad je zatvorena ta cesta, od sad ili od sutra, ono. Jesam u pravu kad kažem da je to neki najveći izazov, to balansiranje pritisaka, ili možda je nešto drugo najveći izazov kod pisanja o lokalnoj politici za bilo koga od vas?
2: Pa ne vidim to što kažeš, zato što kada smo u lokalnoj policiji, znači mi smo tu u jednoj svakodnevnici koja je svima nama dostupna. I onda ovoga, s jedne strane, naravno, političar uvijek gura nekakvu svoju agendu, znači ono kada gradska vlast kaže sad ćemo vas pozvati da, ne znam, na otvaranje te i te škole, tog i tog vrtića, a s druge strane, naravno, građani koji tu žive i koji imaju nekakve svoje probleme s kojima se javljaju redakcijama, ono, zanimaju ih pitanja zašto ovo funkcionira, kako ne, dok u geopolitičkim temama to svako nije istina, jer primjerice ovoga, mi pišemo, ne znam šta se događa u odnosima Europske unije i Kine, ali nije nešto što ovak barem na prvu osjetimo da je izravno povezano sa nama. I svako da tu treba imati taj balans, jer ljudi gledaju, imaju taj nekakav oči da se pitaju na čijoj si ti strani, kao si na strani nas građana koji ovdje živimo ili si na strani, ne znam, političara koji eto ima opet taj svoj interes da bude ponovno izabran, i sad ti moraš nekako ono, balansirati tu i objasniti da ono, ne, mene zanimaju činjenice, mene zanima kako stvari funkcioniraju, zašto događa to što se događa, i sad kad će voda čisto činjenicama otići na mlin političara, neka će otići na mlin građana, to je doista od slučaja do slučaja.
3: Sada jedno pitanje za sve vas, dakle idemo od Gabi pa po redu. U Zagreb ima specifičan ustroj, dakle grad Split recimo ima kotare, oni koji poznaju regiju znaju kako funkcioniraju i grad Beograd i Sarajevo koji imaju gradske općine. Grad Zagreb ima gradske četvrti i mjesne odbore. Funkcionira li ta struktura i zapravo ako građani nešto uoče, sad imamo ovo participativno budžetiranje, ono je koliko toliko dobro, postoji određen broj ljudi koji su zainteresirani, međutim očito je da informacije do nekih ljudi ne dopiru. Dakle, idemo od Gabi pa do Ivora. Dakle, smatrate li da ta struktura funkcionira u ovom gradu?
0: Pa mislim da je mjesnih odbora previše, mislim da nisu dobro raspoređeni, imamo Brezovicu koja ima, ne znam, opskurno malo glasača i zapravo tu se izabira, tu mjesni odbor je ono, čudnovato, nizak je kriterij. Mislim da to ne funkcionira, mislim da je gradska uprava i najavljivala nekakvu reviziju tu mjesnih odbora jer stvarno nisu logično podijeljeni. A tome kako, koliko funkcionira i koliko građani mogu utjecati na te politike, mislim da je to participativno budžetiranje, da je to odličan projekt koji Mislim da je ljudima važno da ih se čuje, da ih se uvaže njihovo mišljenje, da oni nekako mogu svojim doprinosom na nešto utjecati, ali evo, ne znam, sad sam baš u nekim prepiskama, mailova, svađe nekog mjesnog odbora sa jednim čovjekom, jer tamo tu ništa ne funkcionira. Mislim, ima i toga, ima i pozitivnih primjera, ali da da je mjesnih odbora kao takvih previše, da nisu funkcionalni, mislim da je to svima vidljivo.
3: Percipiraju li uopće zapravo građani mjesne odbore i gradske četvrti? Jer mnogi ljudi naprosto, kako da kažem, nisu zapravo osvješteni

0: opušteni o toj razini upravljanja.
1: Da, mislim da je grad nedavno, sad ankete su glavno oružje, mislim da je grad sad nedavno i ima neku anketu o tome koliko ljudi zna, koliko su informirani o svojim mjesnim odborima, koji su im predstavnici, gdje su. Pa evo, sad čekamo nalaze tih anketa, ali nekako iz mog osobnog iskustva i dodira sa Zagrepčanima, mislim da i nisu, i da i nisu baš ni upućeni, niti da znaju tko su im predstavnici na toj razini.
0: Kolega Tipura?
2: Pa mislim, razmišljao sam dosta o tome, često je bilo tih tema da smo radili u mjesnim odborima. Mislim da je možda sada od 2026. da je taj ovaj koncept malo zastario. Prije mimo smisla, prije ne znam, 20 godina kad nisu svi bili na internetu, pa ono, pa sam pričao s nekim ovaj sugovornicima, je pa imaš neku stariju osobu koja jedino tako može doći do informacija, ali sad s internetom stvarno mislim da su malo ovaj počeli gubiti značaj, što se jednostavno vidi, ljudi baš to ne percipiraju, kojim uopće, ne znaju uopće granice, tko, zašto postoji, što oni biraju. A često tu sami i članovi vijeća, što mjesnih odbora, što četvrti, često u razgovorima znaju reći, a gle, mi ti ne vremu tu ništa, mi smo ti samo ti. Nas, ono, mi smo tu kao reda. Često oni znaju tu ulogu naglasiti, da nije baš nešto ovaj od značaja. Tako da.
0: A pitanje za sve troje, evo sad smo imali, kad je to bilo, u srijedu popodne, dakle, imamo tribinu na Trnju i sada tu ulaze neki ljudi, jeli ljudi imaju pravo izraziti prosvjed ako se sa nečim ne slažu oko bilo koje teme, dakle imaju demokratsko pravo izraziti svoje mišljenje. Međutim, ovdje je došlo do prekida, a pojavile su se neke osobe sa marginalne virtualne scene koje su poznate po širenju dezinformacija. Smatrate li da će do užarene 2028. odnosno 2029. biti sve više tih incidenata?
2: Pa mene, oni su se probili s tim AI videima i tak, čak i zapravo imaju publiku, što ono čudi. Sad još pričao o konkretnom incidentu na Trnju jučer, kada je bilo, ne znam stvarno, fakat.
0: Srijeda.
2: U srijedu. Fakat ne znam, sad neke detalje, vidio sam snimku. Mislim da bi moglo biti. Mislim da bi moglo češće takve stvari, da će isplivati, pogotovo, mislim da se već krenulo, ono, ajmo reći, buildat za sljedeće lokalne izbore, da bi se moglo pojaviti takvih, pod navodnicima, karikatura, da bi mogli imati češće takvih, ajmo reći, pogotovo sad ovaj internet, TikTok, to dosta su uzeli, ajmo reći, mislim da će ljudi neki taj šok faktor ići, kako bi privukli.
0: Smatraš li da ljudi nemaju kritičko razmišljanje prema tom AI sadržaju zapravo, ili ne znam, ili uopće ljudi percipiraju da je to AI i da je sam taj AI zapravo prezentira dezinformacije?
2: Mislim da ih stvarno, ovo više idemo na ono wishful thinking, mislim da stvarno jako, jako mali broj ljudi ih shvaća ozbiljno, mislim da je to ljudima smiješno, nešto drugačije, mislim da tu dolazi, ajmo reći, neka pažnja, a baš ono u promilima da ih neko shvaća ozbiljno, da će uzeti nešto njihovo za ozbiljno. Mislim da je to više mimovi, da je to neka internet kultura. A sad, mislim da definitivno može imati negativan efekt, pogotovo nekom ko se može prvi put, ako se susreće s politikom kroz tako neki sadržaj, može misliti da je to uvijek tako, a zapravo nije. Tako da, niti je to neka, ajmo reći, komunikacija koja bi, ja vjerujem, bila poželjna. Tako da, da.
0: Kolega Ivor?
3: Pa zapravo kad se ovaj incident dogodio, meni zapravo prvo sjećanje bljesnulo na Ivana Pernara prije zadnjih lokalnih izbora kada je uletavao Tomaševiću na presice. Kako je to završilo, koliko je to politički pametno, pa evo ja ću spijati Ivan Pernar danas. Ti si pitao za Bernardića, ja pitam di je Pernar danas, zato što ga nema nigdje, znači ovo što baš nije profitirao od toga. A ovi su si, ja bih rekao, zakopali još dublji grob, zato što Pernar je barem išao izravo na Tomaševića.
0: Dobro, znači, on Pernar radi na sprječavanju pakosne sirotinje zapravo. Naime, mnogi u Hrvatskoj su pakosna sirotinja i on zapravo radi na prevenciji. Čovjek se angažirao naprosto i čovjek demonstrira kako treba biti jedan pravi poslovni čovjek, a ne ljudi koji žive od plaće, ljudi koji rade od 8 do 4, dakle to ne, znači ljudi trebaju biti poslovni.
3: Vidio sam to, ako mu Milanović ne da odlikovanje, onda stvarno. No ono što sam htio reći, ovi su se zapravo još više zakopali, zato što je Pernar barem ovoga išao zagorčava život Tomaševiću i novinarima koji su imali nesreću biti na tim presicama, dok su ovi majstori uletili, znači, na jedan događaj koji je bio namijenjen građanima, koji jednostavno se žele informirati kako da imaju veći glas u svojoj lokalnoj zajednici, onda im dođe par luđaka koji ne mogu čuti, ne mogu dobiti informaciju kako ja kao građanin koji živim u toj sredini, konkretno Trnju, što je inače moj rodni kvart, kako ja mogu tu dati nekakve veći obol. Znači, mislim da će to definitivno biti puno veći udarac za njih, to jest ne za njih konkretno jer su oni doslovno to provokatori na društvenim mrežama, ali opet provokatori koji imaju nekakvu, ajmo reći, ljude za koje se zalažu i ne znam, da se oni zalažu za mene, ja bih rekao, da, dečki, molim vas, nemojte, fakat, ne treba.
0: Kolegice Krešić, na tom događaju bio je i Enimark Ponjević, on je poznat javnosti kao uzurpator gradskih prostora. Koliko ste se vi bavili u gradskim rubrikama Večernjeg lista tom temom i smatraš li ti da će možda doći do agresivnije komunikacije u budućnosti i opet pojave, dakle ljudi koji su se pojavili tijekom proteklih izbora onda naprosto nestanu na 3-4 godine i onda će se odjedan put opet pojaviti. Smatraš da će li, da će ova agresivna komunikacija biti češća i hoće li ona donijeti nešto? Jer evo, mislim, mi već sada imamo iskustva u politici zapravo da to baš nema nekog efekta.
1: Da, mislim tipa da ovi naredni reporteri, ako, pošto se ovo baš odnosi na njih, da, mislim da,
0: po navodnicima.
1: Mislim da su takvi nekako fenomeni možda i produkt sveopće nepovjerenja prema mainstream medijima. Možda smo i mi mediji donekle krivi zato jer tipa, da često se to svede na prepisivanje, copy-paste, pa kao kopiraj, lupi link i to je to. Pa mislim da dosta ljudi tipa onda, oni imaju vide, oni idu na teren, oni imaju vide, tako da ja tu zapravo nekako vraćanje povjerenja vidim da upravo ova lokalna, gradski tip novinarstva u kojem odeš na teren, pričaš s ljudima, nekako vidim da je to spas, brana spasa od takvih trendova. Ne znam, mislim da agresivna politika, mislim da je loša vijest, loš clickbait, mislim da to uvijek pali, uvijek to privuče više pažnje nego neke lijepe vijesti, pa mislim da će se to ciklički vraćati, mislim da nismo spašeni od takvih trendova.
0: Jer evo sada imamo situaciju po različitim rubnim portalima, da im ne navodim ime, dakle imamo dvije osobe koje na Maksimirskoj cesti svakodnevno snimaju i fotografiraju tramvaje, čak isti tramvaj iz različitih kuteva, iz različitih perspektiva i to onda...
1: Građansko novinarstvo.
0: Da, pa mislim, to su aktivisti. I evo pitanje za sve vas, sada idemo u drugom smjeru. Novinari, mediji, dakle radio, televizija, portali, oni imaju i, dakle, kako ono, zabaviti, informirati, zabaviti...
3: Informirati, obrazovati, zabaviti.
0: Da, tako je, po BBC-u. U ovo doba dezinformacija, pojave AI-a, za kojeg ja osobno ne smatram da je loš, ali koji se može zloupotrebljavati, koja je tu uloga medija u budućnosti?
3: Uloga medija zapravo cijelo vrijeme je ista, samo je izazovnije možda izvoliti, ne zbog nužno toga da su novinari postali loši, nego toga da jednostavno neki drugi ljudi počinju privlačiti pozornost publike, ali naše nano kao profesionalnih novinara je uvijek isto, to je da jednostavno damo informacije, pokušamo objasniti ljudima što se događa i naravno to napravi nekakav koliko toliko zanimljiv način, da to ne bude baš ono suhoparno akademsko izvještavanje ili tako nešto. No, zanimljiva je baš ta stvar kod takvih fenomena koje si spomenuo, zato što oni doista imaju popriličan broj pregleda na društvenim mrežama i sad...
0: Da, to fascinira zapravo.
3: I ne, to doista onako može čovjeka deprimirati, baci da se ode alkoholu i nečem jačem, međutim, u biti zapravo onda ubrzo skužiš, predstavno i po komentarima, ali kada vidiš nekakav stvarni efekt u životu, da zapravo ljudi to gledaju čisto zato što su oni ostvarili samo taj treći elementa, to je da zabavljaju. Ali zabavljaju, ne smijemo se sa tobom, nego se smijemo tebi. Tako da u tom smislu to malo je ohrabrujuće i nekako ipak pokazuje da ljude čovjek zanima takve nekakve stvari, ali ipak kada ih zapravo legit zanima što se događa, onda će ipak otići, ajmo reći, profesionalcima da zapravo doznaju po čemu je riječ. Čak ako smo možda malo dosadniji od tak nekakvih ljudi.
0: Na kolega Tipura?
2: Pa ja mislim da sam za ovim stolom jedini koji se nisam obrazovao u ovoj ustanovi gdje se sad nalazimo.
0: Nisam ja ni kolegica.
2: A, zihar. Ja sam mislio da ste vi tu in-house novinari. Okay, onda smo, baš sam htio reći, imamo možda drugačiju perspektivu od vas, pošto nisam bio na novinarstvu, vidim da sad smo mi zapravo većini tu za stolom.
0: Ajmo sad svi koji su, ajmo sad napustiti studiju.
2: Mislim da takav sadržaj koji spominjemo narodne reportere konkretno da nisu nama konkurencije, ne mogu biti, jer mi ne možemo samo reći boriti na njihovom terenu sa tim, ajmo reći, sprdnjama. Mislim, tu je cilj ono ucrnit. Oni će jednostavno uzeti pažnju, jednostavno kažem na taj šok faktor. Ali ako želiš čitati o aferama, ako želiš čitati o razgovorima s nekim glasnogovornicima, oni jedno mogu prokazati, govoriti nekakvim glupostima, ajmo reći. A mi, mi ćemo imati ono informacije koje imamo, imat ćemo sugovornike, sve i svašta, ono vrijeme da se posvetimo temama. Tako da mislim da nije to, da ih ne bi trebali miješati sa novinarstvom.
1: Da, mislim da je njima olakotno, da nisu oni sputavani bremenom etičkog kodeksa po provjeravanjem informacija. Mislim da mi možemo svašta reproducirati, ali je to tuživo i neprovjereno i ne možemo si to dozvoliti. Oni jednostavno pričaju što pričaju i...
0: Najbolje je zapravo što, zanimljivo, vi kad kreirate sadržaje društvenim mrežama, ja studiram ekonomiju pa nešto malo sam gledao vezano uz to trgovačko pravo. Dakle, vaši nakladnici su zapravo prijavljeni, dakle vas nadziru i agencije i registrirane su kao trgovačko društvo, dok bilo koja osoba, bilo koji pojedinac može otvoriti profil na društvenim mrežama, objavljivati sadržaj i vi kad želite nekoga sankcionirati, eventualno možete, dakle, fizičku osobu, znači osobe koje nisu registrirane za to, mogu bez problema plasirati sadržaj. Mi evo sad možemo za 10-15 minuta otvoriti neki profil i krenuti sa distribucijom bilo kakvog sadržaja, bez da smo se registrirali, bez da imamo trgovačko društvo, ne znam, za nakladničku djelatnost ili za medije ili slično zapravo. I sada jedna zanimljiva stvar, mnogi u javnosti vrijeđaju vašu, i moju, mislim, to nije moja profesija, ali dobro, tim se bavim, nazivaju novinare denovinarima. Pa sad, jeste li vi novinari?
2: Sad si mene tu.
0: Jesi li ti novinar?
2: Mislim da većinu vremena iskreno ne. Ako ćemo gledati što ljudi možda danas ne vole, to kaj se rekla, prepisivačinu, hvala Bogu, nije da me to toliko... Što je novinarstvo? Nek mi neko definira. Jel ono, prenosiš laž? Jel sad kuš ide, jel postoji neka, jesi ti ono režimski novinar, postoji jedna istina, sam jel postoji jedna perspektiva? Ako ćemo sad ozbiljno o tome gledat. Tako da... rekao bi ne, ako daš, ajmo reći, ako se pridržavaš nekih nekog minimuma, mislim da nisi, a sad novinar, ako radiš po nečem nalogu, ne znam, evo fakat. Nek mi neko definira pa ću se pokušati smjestiti di spadam, u koju kockicu, jesam li novinar, nisam, evo.
0: Kruljac, jeste li vi novinar?
3: Pa osobno se takvim ne smatram, ali Bog zna kako me drugi ovoga vide i što je istina. Isto kao da to je pitanje da li se lav vidi kao lav ili treba drugi da mu biolog kaže on je lav. No u biti novinarstvo je jednostavno prikupljanje i obrada informacija za javnu objavu. Ja osobno i evo svi ovdje kolege smo zapravo blagoslovljeni da imamo priliku raditi što se kaže autorski sadržaj, ali kad je dano to prikupljanje informacija, upravo to prenošenje medija. Ne znam, Politiko je napravio intervju sa von der Leyen, ti nisi imao priliku, von der Leyen bi se smijela da je pitaš za intervju, pa moraš kupiti informacije što je Politiko nju pitao. A što se tiče same te kategorije novinara, malo sam preglasan, ono što zapravo je žalosno kod toga je zapravo što ljudi koji to govore su zapravo ljudi koji realno ne dođu se informirati. Kad se ideš negdje za nešto informirati, želja je da naučiš nešto novo. Znači, ako se informirati, želim da dobijem nešto što nisam znao prije nego što sam se išao informirati. A nažalost, dobar dio ljudi danas koji koriste takve epitete na društvenim mrežama su zapravo ljudi koji očito ne zanima informacije, nego ih samo zanima da im netko kaže da su oni u pravu, makar nisu u pravu, ali samo ti meni reci da sam ja, da ja imam poantu. I onda zapravo tu reagirao. Tako je to, nažalost, situacija. Nije pitanje jesmo li mi novinari, nego je pitanje jeste li vi čitatelji, jer čitatelj je onaj koji će se informirati da dozna nešto novo, a vi još što vas ne zanima istina ili informacija, vas samo zanima da vam neko kaže da ste u pravu čak i kad ste evidentno u krivu.
0: kolegice Krešić, jeste li vi dnovinarica, dnovinarka, kako se izjašnjavate?
1: Pa ništa navedenog, ja se nadam. Mislim da je zapravo danas što god napišeš, nekoga će trigerirati, neko će se osjećati uvrijeđen. Jedan dan dobijem mail da sam HDZ-ov plaćenik, drugi dan me plaća Tomašević, tako da ne znam na čije sam platnoj listi.
0: A ko te do kraja plaća?
1: Štiri.
4: Austrijanci.
1: Da, tako da, da. Strani plaćenik.
0: To ova 5G Pfizer mafija koja je preuzela i nas ovdje sve i strašno i zapravo komila se šal na stranu normalno. Za kraj, evo sad idemo po redu. Vaše mišljenje o gradskoj rubrici u svim medijima, evo mi, Laura i ja, evo već godinu, ne baš godinu, da, ne, koliko?
4: Od jeseni.
0: Da, od prošle jeseni, evo furamo ovu emisiju Zagrebačka petarda, ni ona ni ja nismo novinari, nismo te struke, međutim, i kad razgovaramo s ljudima, ljudi misle da su zagrebačke vijesti tako lagane, vi zapravo na tako malom području, kao što je Zagreb, znači, u roku od pola sata, vi zapravo možete pokriti i rubrike koje se u jednu ruku događaju i u svijetu, jer vi imate i na lokalnoj razini zdravstvo, i na lokalnoj razini ekologiju, i promet, i politiku, i sve. Vaš nekakav utisak, kako se vama sviđa i kako vidite u budućnosti razvoj lokalnih vijesti? Mislite li da će društvene mreže preuzeti primat?
1: Pa mislim da neće. Mislim da je upravo ovako lokalno novinarstvo koje se temelji na tome da odeš ljudima, da pričaš ljudima, da odeš napraviti reportažu. Mislim da je to nekako ona srž novinarstva, što bi novinarstvo i danas trebalo biti. Tako da mislim da je ovo zapravo jako dobar poligon i za upoznat razne niše, upoznat razne teme, pronaći se kao novinar. Tako da ne znam, mislim da društvene mreže nam tu ne mogu konkurirati. Mislim da nam ni AI, umjetna inteligencija ne može konkurirati, zato što umjetna inteligencija može nešto, ona ne može zapravo pronaći temu, ona ne može prepoznati šta muči Zagrepčane, ona ne može otići na teren, mislim možda ako joj date izjavu valja nešto složiti, ali mislim da smo u tom smislu se ne bojim da će nas zamijeniti.
0: Da, ja sam osobno pokušao ovdje jednu informativnu emisiju sastaviti uz pomoć AI-a, znači 90% toga su bile dezinformacije ili...
4: Ma da, na kraju izgubiš više vremena dok ti ispraviš to kaj on sve zabrio.
1: Posvađaš se saj.
4: Daj sam napiši sami, to je to. No.
1: Lakše. Uštediš i živce.
4: No.
0: Da. Kolega Kruljac, vaše mišljenje.
3: Pa zapravo, baš kad smo pričali o tom nepovjerenju prema medijima i o toj ideji da kao puno često se moramo prenositi jer takvi su nam kapaciteti da ne možemo, ne znam, otići na neka mjesta, nego moramo računati na sekundarne izvore da bi mi objasnili ljudima u Hrvatskoj šta se događa. Lokalno je nastao upravo tu najbolje zapravo novinarstvo, upravo zbog toga što ne košate ništa. Izaći na teren, razgovarati s ljudima, napraviti priču.
0: Pričati pokazati, pred pragom zapravo.
3: Da, i pokazati ljudima da si tu za njih, da te zapravo zanima što imaju za reći, a ne da su oni kao nekakvi nevidljivi entiteti u masi ovoga, ne znam, politike ili moćnika. Zato što ti kao lokalni novinar kad radiš nekakvu temu ovdje iz Zagreba, ono da se događa u nekoj ulici, pa onda ćeš tići u tu ulicu da ćeš ovoga pijati tamo ljude u tome. Tako da mislim da je to definitivno dio gdje se najbolje može ovoga napraviti povjerenje. Pa možete biti skeptični oko rata u Ukrajini i možda čak niti ja neću uvijek moći vam potvrditi da li je doista, ne znam, Zelenski rekao istinu ili Putin rekao istinu, tipa koji grad je pao ili koji grad nije pao, ali ovoga kada je, ne znam, se nešto dogodi u Trnju, se nešto dogodi na Borongaju, pa gledaj, to je 5 minuta meni od doma, tako da pa će ovoga prečuti šta se dogodilo.
0: Ukratko, kolega Tipura.
2: Pa evo, baš to, mislim da je to stvarno najljepše kod ove rubrike. Meni je uvijek ostalo kad sam tek došao u Gradsku, u Jutarnji, bilo ona kao, to je super dobra pozicija, pa ćeš se negdje, znaš, već ono, vidjet. Sad, nakon evo godinu i pol kaj sam tamo, onak ne želim, ja želim ostati u Gradskoj. Baš mi se to sviđa, pričati s ljudima, ono, zak je više negdje drugdje, kao ne smatram da je nešto niže to što se baviš kao gradskim temama, ono, stvarno su se rečeš ljudi, izađeš van, padaju ti teme na pamet, ono, možda nekad stvarno ono, vidiš te svoje priče vani, tako da to je nešto stvarno ono, prekrasno kad imaš priliku tako se nečim baviti.
0: Da, u Zagrebu nikad nije dosadno. Gospođe i gospodo, zahvaljujem na izdvojenom vremenu za najbolju lokalnu informativnu emisiju, a to je Zagrebačka petarda, a kolegicu realizatoricu Vidu Terze ljubazno molim da pusti džingl za sport.
5: Evo kad si ljubazno zamolio. upravo se dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
0: Do ponedjeljka u dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom održava se europsko prvenstvo košarci u kolicima divizije B.
4: 11. srpnja na rekreacijsko-sportskom centru Jarun održava se državno prvenstvo u standardnom triatlonu.
0: Također, 11. srpnja navečer održava se noćna 10K Zagreb i polumaraton. Utrka počinje u 17 sati.
4: Dugo se nećemo družiti, stoga najavljujemo i europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici koje će se održati od 13.8. do 16.8.
6: O mila Carmen, tebe volim ja, pam pam param, pazi petarda.
7: Večeras u 21 sati se održava predstava pluća rediteljice Aide Buković u Centru kulture Ribnjak. Tekst je napisao Duncan Macmillan, a predstava je duhovit i emotivan prikaz generacije koja propitkuje sve, a nesigurnost im je jedini životni stil. Cijena ulaznice je 16, dok za studente 13 eura.
8: Petarda!
7: Sutra u popodnevnim satima se održava tradicionalna zagrebačka manifestacija Art Plac na Splavnici. Posjetitelji imaju priliku vidjeti jedinstvena umjetnička djela ili iskusiti besplatne radionice. Na manifestaciji također će sudjelovati umjetnici Andrija Brčić i Paulina M. Vukoja, koji će nuditi crtanje portreta uživo. Ulaz je besplatan.
8: Petarda!
7: Hrvatsko dizajnersko društvo izdalo je poziv za sudjelovanje u izložbi hrvatskog dizajna 25. i 26. godine. Pravo na sudjelovanje imaju stanovnici koji borave u Republici Hrvatskoj, umjetnici čija djela spadaju u hrvatskom kulturnom krugu, te inozemni autori sa projektima nastale u Republici Hrvatskoj. Ujedno tako mogu sudjelovati i studenti koji su u sklopu obrazovnog programa škole za dizajn pod vodstvom mentora. Prijave traje do 6.7.2026. te se prihvaćaju radovi koji su nastali od 10.7.2024. do 6.7.2026. Objava rezultata bit će 9.7.2026. Umjetnička djela će se istaknuti u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti prosinca 2026. te na online platformama. Sudionici se mogu prijaviti putem web stranice izložba.design.hr.
0: Kulturne najave pripremila je Lucija Adamović, a evo još jedne kulturne vijesti. Zamjenik gradonačelnika Luka Korolajet, pročelnica Gradskog ureda za kulturu Emina Višnić i ravnateljica Sunčica Ostojić predstavili su novi vizualni identitet knjižnica Grada Zagreba, čiji su autori Sven Sorić i Nina Bačun. Iz gradske uprave ocjenjuju kako novi vizualni identitet označava početak novog razvojnog razdoblja najveće knjižnične mreže u Hrvatskoj. Podsjetili su i na uskoro otvaranje nove gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromojn. Uz novi vizualni identitet predstavljena su i nova usluga Bibliokombi, koji će omogućiti pristup knjižničnim sadržajima u dijelovima grada koji su nedostupni bibliobusu.
9: Svaki dan kasni.
10: Oprostite gazda, ali znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
4: E sad, zbog održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, sutra od 3 popodne do završetka koncerta dolazi do izmjena u prometu na linijama 172, 174 i 182. Linija 172 prometovat će skraćeno trasom Črnomerec do ulice Kardinala Stepinca, pa Jelačićevom i Starčevićevom do terminala Zaprešić, nakon čega ide u Lončarovu i dalje redovno za Čenkas. Da ne bi bilo da je beg cicija, sukladno potrebama prijevozni kapaciteti bit će pojačani dodatnim autobusima prije i poslije koncerta. E sada, nakon što je obustavljen tramvajski promet do Borongaja, evo još jednog velikog udarca za zagrebačku mobilnost, na raskrižju Savske i Vukovarske su radovi, pa od sutra do 17. kolovoza nema tramvaja od Savske do Držićeve. Stoga će tramvajske linije 3 i 5 prometovati izmijenjenim trasama, a linija 13 skroz otpada. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva. U tom vremenu, znači, petica ide Prečko, Glavni, Kvatrić i Maksimir, a trojka ide od Ljubljanice preko Savske, Glavnog autobusnog do Savišća. I još par kratkih obavijesti. U noći s petka na subotu linije 3, 5 i 13 prometovat će izmijenjenim trasama poslije 22.40. Bus 102 do 15.7. vozi od Britanca samo do Šestina, a još su izmijenjene i linije 137, 204, 162, 215 i 112, pa obavezno provjerite svoja putovanja na Zetu prije nego krenete.
9: Prognostičari najavljuju oblačne. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle. Ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
0: Iz Hidrometeorološkog zavoda Radio Studenta javlja se kolega Izvoj.
11: Samo bih najavio da sutra u Zaprešiću crno sa prvim bijelim, a danas u Zagrebu na Maksimiru je 29, a na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka 41%, a tlak zraka 1018 hektopaskala. Ponavljam, hektopaskala. Sutra pretežno sunčano, a prema večeri umjerena naoblaka, vjetar većinom slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, poslijepodne prolazno jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 13 do 16 stupnjeva, a najviša dnevna oko 28 celzijevih, na Sljemenu oko 22.
12: Kukovi! Stometam vaš popodnevni odmor!
8: Petarda!
0: Došli smo do kraja posljednje zagrebačke petarde u ovoj sezoni. Za vas su purgerirali novinarka Lucija Adamović, tonska realizatorica Vida Terze, naš dežurni meteorolog Tin Marušić, urednici i voditelji Laura Volarić-Horvat i Edi Bajramović. Zapratite nas na Instagramu, Facebooku, X-u i Mixcloudu. Što reći, drago mi je da smo se u ovoj sezoni družili s vama. Nadamo se da vam ovaj produženi format emisije paše u odnosu na
4: prethodnu. Bome smo čuku ispunili.
0: Ozbiljno? Mm-hmm. Pa dobro, ali to je kad imamo zanimljive goste. Fakat smo imali lijepo i ugodnu emisiju.
4: To će slušatelji procijeniti.
0: Da, Sveno, zahvala vam što ste gostovali.
2: Hvala.
0: Uglavnom, znači, ok, naš Instač znate, Facebook znate, Twitter, pokojni, sad je X, i to imamo, zamislite. I svakako će ova emisija biti objavljena i na Mixcloudu vrlo brzo. A vama, dobro, a vama preporučam da ostanete s frekvencije Radija Konjiza. Svako doviđenje, prijatno.
4: Do slušanja.
13: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
14: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
15: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
16: Tu sam na trgu na Boru.
17: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
18: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
19: Zagrebačka petarda, tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
20: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: gdje je taj kiklop da ga vidim? Tim zažarenim kolcem spalit ću mu to jedino oko koje ima. Svrdlat ću mu tu očnu duplju ko što čovjek svrdla komad drveta.
1: Kiklop, redatelj Ivica Buljan, 29. studenog, 1. i 2. prosinca 2010. godine u Velikoj dvorani teatra ITD u 8 sati.

said what?

0: glazba.
1: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.
2: Slušate Radio Student na 100.5 MHz.